0: by MTN Pulse. Take your sound global. Live it 100.
1: Ndeva anyị ichọrọ ka udo ahịa gị maọbụ ọlị na alụ na-ede na mba niile were ọsọ n'ije zitere ọba redio 94.5 FM Enugozi maka ịgbasa ozi ahịa ọbụla ị na-azụ maọbụ ọlị na alụ maka ime ọkwa dị oke mkpa maka ịkwado mmemme ọbụla n'igwe redio na ihe ndị ọzọ ịchọrọ ka mba niile nụ mkpatụ ya. Ngwanụ kpọtụrụ ngalaba azụmahịa anyị na akara ekwentị ndị a 0805-791-3260-0809-977-4696 nakwa 0803-521-3282 maọbụkwanụ ịchọta anyị na nọmba 3 Okwa Street, Independence Layout, Enugu. Haban Radio 94.5 maka ezi agamnihu gị. Demenụ.